गहिरा कोई न जाने तेरा केता केवर चीरा रहा सब सुटी मिल सुरख माई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ज्ञानी गुर गुर हाई कहना जाई तेरी तल बड़ी आई सब सच सब तप सब चंगियाया सिदा पर का क्या बड़ी आया तुद बिद सिदी किनी न पाया कर मिले नहीं ठाक रहाया आपन बाला किया बेचारा सिफ्टी बरे तरे बंदारा Just today to say kya chara, nanak such varanahara, asam ala pella. Aka jiva visre marjao, akan auka such a nao, such a nam kilage book, utabuke kai chalie duk. So kyo visre mere mai, sacha saim sacha nai, rahau. Sacha nam kito vayai, akatake kimene pai, jesa milke akan pai, vada na hove gat na jai. Na o mare na hove sog, darara hana chuke bog, gun e ho hor na hi koe. Naka hua naka hoi, jebar ap teva teri dat, jindin kar ke kiti rat, kasama visara te kam jat, nanak nabe bachanat, ra gujri mela chota, harajan sakur sapurka, bino kiro gurpas, ham kire kirima sakur sharnai, Kardeya nam pargas, mere mi gurdev, moko rama nam pargas, gurma nam mera pransakai, harkirit hamri re ras, rahau, harajan ke bad bag bedere, jin har har sarda har pias, har har nam mele tribitase, mel sangira gun pargas, Har har har as nam na paya te bagin jampas jo sakur sharan sang nahi aai trik jivas chin har jan sakur sangre pai tindur mastak likyalakas dan dan sat sangit chit har as paya mel jan nanak nam pargas Ra gudri mela panjman Ka ere manchitve Udamja ahar harja parya Sal patar me jant upai Takar jak age kardarya Mere maroji satsangit Mele sutarya Gurpurshad parampapaya Sukke kashta harya Rahau Janan pitta loksut banita, koina kiski daria, sir sir rejection bahe takara, kahe manbo karia, ude udave sakosa, tis bache bache charia, tin kavan kalave, kavan chigave, maname simran karia, sabnidan das asidan. Takur kartal darya, jan nanaka bal bal sad bal jaye, tira antna parabaya, raga samela chota so purik, ikonkar sakur prasan, so purik naranjan, har purik naranjan, had agama agam apara, sabdhyave tuji, Har sabje sir janhara, sabjiya tumare ji, tunjiya kadatara, har diabo santo ji, sabdu visaranhara, har ape takar, har ape sevik ji, kya nanak jan vichara, tun gadgad antar saram nirantar ji, har ikko purksmana, ik dat
kani ji sab tere chaj vedana tu ape data ape bhugita ji halted bin avarna jana tum pad brahm beyan beyan ji tere kya bin akvakana jo seve tur ji jan nanak tin korpana Hai diave, hai diave tuji, se janjuk ma sukvasi, se mukha bejin, hai diayaji, tin tuti jam kipasi,